0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
1: Jeg er Triana Iglesias.
2: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: Du, dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
2: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
3: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Vi elsker dette landet.
3: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Husk, Handlenett, hilsen, Handelens Miljøfond.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: I butikk og på nett, Savanna.
3: Du, vet du hva jeg bare elsker?
4: Ja, sjokolade.
3: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
4: Ja, jeg enig. Det så deilig.
3: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
4: I forskjellige farger.
3: Selvfølgelig, det Savanna.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
2: Savanna med Z.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
8: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
9: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
8: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
10: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Brilleglass. 0909.
16: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren.

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their blue?
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podkasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
3: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Steinsprut.
7: 10%. 30%.
8: Det er liksom ikke helt galskap.
7: 50%.
8: Det er crazy!
9: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: TV 2 er helt klare for at fotball-VM skal starte.
3: Det vil jeg tro. Det kommer jo til å bli rekordtall når VM starter i USA.
2: Og jeg vil si at dette er rekordtidlig å komme med saken. Disse kampene må du merke deg. Og så har de rett og slett lagd en sak over alle kampene som skal spilles under fotball-VM over 40 dager før fotball-VM skjer.
3: Men da sier jeg bare til TV 2, velkommen etter, for dette gjorde jeg med en gang de fleste av lagene var klare. Satt opp hvilke kamper er det jeg skal se, selvfølgelig Norges kamper, og så er det jo å finne de andre spennende lagene og de spennende kampene.
2: Er det sånn det er å være mann og fotballfan? At man har satt opp dette flere måneder før det skjer?
3: Ja. Så jeg vet, så jeg kan, hvis Gjertsen sier at skal vi avtale det er noe familie eller noe noen fest eller sånn den dagen. Så jeg sier nei, for den dagen så skal Frankrike spille, så det går ikke.
2: Så du har lagt dette her i kalenderen allerede?
3: Har full kontroll.
2: Ok, men en liten påminnelse da til deg som hører på, siden det er tydeligvis sånn at alle følger med, men det er ikke sikkert alle vet det da. Du må markere deg liksom 23. juni og 26. juni. 17. 23. og 26.
3: Ja, det er Norges kamper.
2: Det er Norges kamper.
3: Ja.
2: Og så er det finalen i VM, for det er jo alltid gøy å få med seg, så du passer på å ikke bestille liksom ferie den dagen det er finale. Og da har TV2 skrevet at det er 19. juli.
3: Så da må du kan være på feriested. Det er også gøy å se VM-finale i utlandet, men ikke være i flyet den dagen.
2: Tenk deg at jeg skulle mobbe TV2 for at vi var for tidlig ute med å komme med kamper, men det viser seg at jeg må mobbe alle som er som deg, Kjetil, som har satt opp kampene for flere måter siden.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
3: 10%. 30%.
4: Det er liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det er crazy.
5: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: I dag så det altså premiere på et program som heter Bedre Sex på TV3 og Viaplay.
3: Ja.
2: Jeg har sett første episode, hør her.
4: Jeg og Janne skal jo nå på en reise i en verden av nytelse.
5: Jeg blir så varm at jeg holder på å dø. Nei, fytt i katten. Ja. Litt sånn.
2: Her gjør de noen øvelser hos en dame på Nesodden som har sexyoga, og de gjør det med klærne på, men de lager jo lyder og bevegelser, og det er morsomt og underholdende, og så er det jo klein selvfølgelig. Det er litt sånn puttetev innimellom, og det tror jeg Janne Formo syns også, hun er programleder her sammen med Triana Iglesias, og Janne Formo kvier seg for å bruke navn på kjønnsorganer, bruker ikke navn på kjønnsorganer, så hun omskriver det, og det er jo ganske mange ganger man må bruke navn på kjønnsorganer i en tv-serie om sex. Så jeg tror at det er det hun driver med, omskriving altså, når hun for eksempel snakker om underetasjen.
6: Og hvordan reagerer hodet i forhold til liksom underetasjen?
2: Og er det sånn at underetasjen kan være det samme som hattefore?
6: Knibeøvelsene er jo litt vanskelig. Jeg føler jo at jeg har god kontakt med hattefore, men det er jo tydelig at jeg trenger mer.
2: Og hun jobber hardt for å unngå å si det ordet som hun ikke har lyst til å si, og det finnes jo mange, mange, mange måter å beskrive det på.
6: Dette forskningsprosjektet er sånn at jeg skal få en liten ting opp i my tra-la-la-la-la, som vi sier i den tyske sangen.
2: Jeg tror tralalala og hattefore og underetasjen er omtrent samme greia, men favoritten min så langt etter første episode, den er god altså.
3: Jeg gleder meg.
2: Det er litt morsomt. Det er å vekke Laila. Hør her.
6: Jeg lurer på om det er litt sånn pust og bekken og sikkert få kontakt da. Vekke Laila, holdt jeg på det.
5: Laila? Det har jeg aldri hørt noen si. Heter hun det, eller
6: sånn? Nei, men det er jo egentlig et tullenavn.
5: Men jeg visste ikke hva jeg skulle si.
6: Laila!
3: Hvorfor har Janne Formo sagt ja til dette?
2: Jeg vet ikke, men det er mange måter å vekke Laila på.
6: Laila, laila, laila, laila, laila, laila.
2: Det er ganske, ganske gøy, altså premiere i kveld.
3: Kommer du til å se episode 2, Kjetil? Det høres ut som du har kost deg skikkelig.
2: Ja, jeg kommer sikkert til å se episode 2 også. Det var gøy, premiere på TV3 og Viaplay i kveld. Der er det både hattefor og Laila på gang.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I sommer så er det en helt spesiell type sandaler du må bruke hvis du skal være blant de aller, aller, aller mest moteriktige og trendige.
3: Yep.
2: Dette er noe som jeg vanligvis ikke ville snakket om eller vært så opptatt av hvis det ikke hadde vært for at disse sandalene de var helt spesielle og noe jeg aldri har sett før.
3: Er det dine drømmesandaler, Kjetil?
2: Nei, det er VG som skriver om dette. Hælmax er overskriften på saken. Og det er Chanel som har designet en sandal som ikke har noe tær.
3: Hva mener du?
2: Det er altså bare en sånn en dings som henger bak på hælen din. Tenk deg en sånn øyelapp. Hvis du skal ha skjermet i en øye, ja, så er de bundet fast en sånn bak på hælen, og det er hele sandalen.
3: Å ja, du har ikke noe under hele foten.
2: Nei, du har ikke noe under sandalen.
3: Det er en hel sandal.
2: Ikke noe under, for det er en halssandal.
3: Det er det rareste jeg hørte.
2: En halssandal, de skriver her. Hvis du noen gang har drømt om å spasere nedover Bogstadveien med tærne ute og kjenne knasingen av grus og søppel, så er dette sandalene for deg.
3: Oi, oi, oi, oi, en liten diss til Bogstadveien nå.
2: Ja, jeg vet ikke helt hvem de tenker skal bruke disse sandalene, eller hvor man kan vise deg. Her er bildet av hvordan det ser ut.
3: Herregud, det ser helt dust ut. Det eneste jeg har fått på, som har verdi på den sandalen der, det er et lite Chanel-merke på siden, i gull.
2: Det står ikke noe pris her, for det ble jeg jo umiddelbart ganske nysgjerrig på. Hvor mye kan man ta for en sånn sandal som ikke kan brukes til noen ting?
3: Kan man kalle det for en sandal når det ikke engang er blitt en hel sko, lurer jeg på. Når du bare, de har knytt to tråder til en liten skinnfelle og knytt den rundt hælen bare.
2: Ja, en halvdal kanskje, det er et bedre navn. Hvor har du sett halvdalene mine? Ja, de henger på knaggen der.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
3: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Steinsprut. Rispilglass.
7: 0909. I butikk og på nett. Savannah.
8: Du. Vet du hva jeg bare elsker?
9: Ja, sjokolade.
8: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
9: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
8: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
9: I forskjellige farger?
8: Selvfølgelig, det er Savannah.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
11: Savannah med Z.
12: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Nå det klart for verdenspremiere her i radioen din.
2: Å, herminat, nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
3: Jeg har skrevet noen nye vitser, eller jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så er det jo vitser som han har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv, og kommet på i løpet av de siste ukene.
2: Du ser ut som en så stolt skolebarn som kan fremføre vitsene dine, jeg gleder meg. Anna.
3: Og skrevet til ned og tenkte at du er jo et bra publikum å starte med.
2: Ja.
3: Og produsent Niklas, som også sitter i studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
2: Og du som hører på deg, nå må vi legge god vilje til.
3: Ok. Er du klar for den første? Det er tre stykker. Det er første. Det er kanskje i stigende rekkefølge dette.
2: Ok.
3: Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person

0: God morgen. God morgen, og der var langhelgen over, og hverdagen raskt og brutalt tilbake. Klokka den litt over seks, og Kjetil og Ellen, og jeg som heter Kjetil, vi tilbake i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Det har vært langhelg lenge nå. Det har blitt mai siden sist også. Mai, du skjønner du, Mille.
1: Ja, du føler på den, eller?
0: Nei, men det er jo litt sånn, litt forventninger hver gang man bikker en ny måned, og særlig nå på våren da, hvor det virker starter, og mai er jo en deilig måned.
1: Ja, jeg føler at jeg allerede har mistet kontrollen, fordi nå, det er så kort tid igjen til 17. mai for eksempel, som er liksom bare sånn en stor happening som alle driver og snakker om. Det var ingen som har kontroll på hva som skjer den dagen. Det er masse langhelger, så det er ingen som helt har kontroll på når vi jobber og når vi ikke jobber, og så er det liksom litt sånn sommer, men også litt vår i det. Veldig, veldig fin måned.
0: Tror de korte trekkene nå er at dette er den eneste hele arbeidsuka i mai, hvor det ikke er noen inneklemte dager eller fridager, eller noe bunad å ta på eller noen ting å passe på.
1: Ja.
0: Helt vanlig uke, og så er det mer kaos og mer styr og mer gøy etter det. Men ja,
1: velkommen til denne vanlige uken, er det det
0: vi sier? Vi skal gjøre det vi kan for at dette ikke bare blir en vanlig uke, men vekke deg og holde deg med selskap hver eneste morgen, så håper at du slår følge med oss.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Amsterdam har lyst til å nå klimamålene med et nytt tiltak.
2: Hva skal de gjøre I Amsterdam?
1: Ja, nå kan du ikke lenger reise til Amsterdam og se på reklameplakater på busser og bussholdeplasser og flyplasser og så videre for kjøtt og fossilt drivstoff. Nå de reklameplakatene byttet ut.
2: Det litt sånn som at det ikke lov til å reklamere for røyk, for eksempel, så blir det nå forbudt å reklamere mot kjøtt?
1: Ja, både burgere, bensinbiler, flyreiser borte, skriver VG her fra reklameplakatene, og så det satt opp heller reklamer for museum du kan besøke I Amsterdam, for eksempel. Ting du kan gjøre, steder du kan dra innad I byen, men ikke via bensinbiler slash burgere da.
2: Men ikke dette egentlig en ålreit idé og skulle påvirke folk til å gjøre det som bra og sunt og ikke usunt?
1: Jo, altså hvis du tenker at ja, det jo bra. Det ikke noe negativt I det, så det blir jo gøy da når Oslo S bytter ut alle burgerreklamene sine med for eksempel reklamer om at du kan gå en tur til Holmenkollen. Vi jo klare for det.
3: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Hei, det Tone Kroken.
11: Og Benedikte Wesselhalst fra Interiørrådet.
10: Skal du ha nytt kjøkken, bad eller garderobe, da dette riktig tidspunkt.
11: Ja, for hos Huseby kan du nå sikre deg dagens pris, før prisene går opp.
10: Altså, nytt kjøkken, bad eller garderobe I norsk kvalitet.
11: Til gammel pris.
10: Bok designmøte på huseby.no.
12: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
13: Husk, handle nett, helsen, handelens miljøfond.
14: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
15: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
14: Eller du ikke ser noe som helst.
15: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
14: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
16: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
18: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
17: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
19: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: God morgen, Ellen Befring på plass i studio. God morgen, Ellen.
2: Kjetil Hugge på plass i studio. God morgen, Kjetil.
1: Det er jeg, Ellen, og det er også produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen, god morgen. Jeg har jo brukt langhelga på samme måte som Sylvi Listhaug og Ellen Befring.
2: Oj, i konfirmasjon.
3: I konfirmasjon, helt riktig.
2: Jeg vet hva jeg har gjort i helgen.
3: Ja, jeg synes det var litt artig. Selv om jeg nevnte det i et intervju. Hun har jo vært, det har jo vært en stor sånn rasismesak nå denne helgen her, og, ja. Og ting, grunnen til at hun ikke kunne kommentere det før på søndag var fordi hun var i konfirmasjon.
1: Ja,
3: så hun var ikke på jobb. Og det var litt artig at jeg og Sylvie og Ellen har gjort det samme i dag,
2: synes jeg. Regn med et par av du som hører på akkurat nå. Var
3: ja,
2: på,
3: jeg tror det er ganske mange som har vært i konfirmasjon.
1: Godt å høre at politikere også, uansett hvor mye det står, bare kobler av når det konfirmasjon. Da det konfirmasjon.
2: Konfirmasjon er viktig, dere. Da skal man kyrkja.
3: Jeg kan skryte av taco som middag i konfirmasjon. Det anbefales. Men det blir litt kriseri hvis du har baby. Litt kriseri hvis du har baby. Jeg har også med en oppgave til dere.
4: Hva kom først?
3: Star Wars eller Watergate-skandalen?
1: I dag er May the 4th.
3: Ja, det er May the 4th be with you i dag. Vi kaller Star Wars-dagen.
1: Og Watergate var jo, det må ha vært Watergate.
3: Hvorfor er det?
1: Ja, fordi jeg har bare en følelse på det.
2: Jeg tror, altså Watergate var under han der, var det han Nixon?
3: Nixon, det stemmer det. Nixon. I am not a crook.
2: I am not a crook. Jeg tror Star Wars kan ha kommet først. Watergate, kan det ikke det ha skjedd på sånn 80-90-tallet? Star Wars kom på sånn 70-tallet?
1: Nei, Nixon var, det var før, var ikke det på 60-tallet? 60, midten av 60-tallet, tror jeg.
2: Jeg vet da, sørene. Jeg går Star Wars, jeg.
3: Watergate-skandalen kom først.
1: Ah.
3: Ja da. Bra, Kjetil, du var jo født cirka på samme tid som Watergate-skandalen skjedde.
1: Ja.
3: I USA var det en politisk spionasjesak hvor Nixon, presidenten, prøvde å dekke over da, hva som hadde skjedd og sånn, og han måtte jo gå av til slutt. Men det som er litt gøy med Watergate-skandalen er jo at nå har vi byttet ut ordet skandale med gate. Så hver gang det skjer en skandale, spesielt politisk, så kaller vi det gate, pizza gate, party gate.
2: Ja, det gjør man faktisk.
3: Pendlerbolig gate.
2: Er det etter altså, var det fordi Watergate skjedde et sted som heter Watergate?
3: Nei, ja, fordi at det var på Watergate Hotel. At de stjal noe politisk informasjon der. Ja.
1: Men det burde hette skandale.
3: Burde hette skandale, men
2: jeg liker å kalle det gate. Jeg vil heller ha gate enn skandale. Heller gate.

0: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
2: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
1: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
2: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du. Okay. Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
1: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Ja. Vi elsker dette landet.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
3: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
7: Bare kort tid etter at Donald Trump varslet at USA skal begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, ble to skip angrepet i natt. Det var et lasteskip som ble angrepet av flere små båter. Også en oljetanker ble truffet av prosjektiler. Besetningen på begge fartøyene skal være i god behold. Rudy Giuliani, som var en av Donald Trumps advokater, er lagt inn på sykehus i det som beskrives som en kritisk tilstand. 81-åringen var også ordfører i New York fra 1994 til 2001. Australia skal nå evaluere 16-årsgrensen på sosiale medier. Nylig besluttet den norske regjeringen å innføre 16-årsgrense for sosiale medier slik Australia har gjort. Til Aftenposten sier en av de som sitter i evalueringskomiteen at det ikke er sikkert at effekten av aldersgrensen er slik mange ønsker. Amsterdam er nå den første hovedstaden i verden som forbyr reklame for kjøtt og fossilt brensel. Siden 1. mai har reklame for burgere, bensinbiler og flyselskaper blitt fjernet fra reklametavler, trikkeholdeplasser og T-banestasjoner. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor viktig er det å være stille i kirken? Dette lurte jeg, og kanskje spesielt mine nevøer, på i løpet av helgen.
2: Jeg tenker jo at det er en god regel uansett å være litt stille og ha litt respekt når det er noen andre som står og prater.
1: Helt til preken er på andre time. Altså, i helgen så fløy jeg dagstur til Stavanger i bunad og skulle i både dåp og konfirmasjon. Og jeg skjønner at jeg er voksen, og jeg bør klare å komme meg til kirka og sitte stille når presten snakker. Men det er ikke like lett når du har to tvillinger på fanget, type 5 år, som sitter her og etter 2 minutter sier, åh, det er så kjedelig! Altså, de la seg bakover i fanget mitt og klarte ikke å slutte å melde på hvor kjedelig det er når presten prater. Og jeg kan ikke si meg noe annet enn enig.
2: Dette er tantebarna dine, ikke det?
1: Ja, det er som
2: selvfølgelig er i ekstase over å ha sett tanta si, og bare vil leke, for jeg regner med at du er en sånn leken og ganske kul tante. Og så må du da sitte stille og høre på. Jeg skjønner jo at det kribler hos deg.
1: Stakkars gutter, altså, jeg hadde en på hvert ben, og sånn at de kunne liksom se i hvert fall hva som pågikk oppå der. Og det var litt spennende, fordi presten hadde satt opp ikke én storskjerm, men 2 storskjermer, så vi kunne se presten 3 forskjellige steder i kirken. Det var jo litt spennende.
2: Det er en ny greie.
1: Helt til han på, det er bare sånn der, altså, de klarer ikke å slutte å prate. Altså, de klarer ikke å slutte å prate. De peker på alt de ser, og der var det med trompet, og hun var litt rar på håret, hvorfor alle på seg bunad. Altså, jeg blir stilt 1 milliard spørsmål, og det eneste jeg tenker på er sånn, har jeg lov til å svare deg, eller har jeg ikke? Må jeg være stille nå, eller må jeg ikke være det?
2: Nei, med små barn så må det jo være greit å underholde dem litt.
1: Ja, litt, ja. Vi pratet altså sammenhengende gjennom hele seansen, og jeg vet ikke om noen irriterte seg eller noe, jeg klarte ikke å slutte. Altså, jeg tror de hadde i konfirmasjonsdelen av kirken på en måte, det var jo masse folk som skulle opp og konfirmere seg, jeg tror de hadde lagt inn 20 salmer vi skulle synge. Altså, det var sånn at når salme nummer 15 kom, så nevøen min på meg, og så han opp, og så var han sånn, skal vi synge igjen?
2: Det er jo ikke 5-åringer som er problemet her, som kribler. Det er jo at dette tar alt for lang tid. Få opp fart da.
1: Men heldigvis, når det endelig ble ferdig, så kom vi ut stordelene, og da så jeg bare sånn 2 sånne pigler som ble sånn fløy av gårde ut i kirkegården, og det var 2 gutter da som hadde litt innbygget energi, og tante skulle løpe etter og var sånn, ja, jeg vil også løpe.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.

0: ting man må ha for å være en planet. Man må gå i bane rundt solen, og du må være en kule, og du må være stor nok til at du får ryddet området i banen du går i, at det ikke liksom noen krasjer med deg, og så blir du tilintetgjort, ikke sant?
1: Men dette her høres ganske konstant ut. Altså, ja. Enten så går du i banen, eller så går du ikke i banen, så kan du ikke bytte på å være planet og ikke være planet.
0: Men diskusjonen handlet jo da om at Pluto var så liten, så man mente at ikke sant, Pluto klarer ikke å holde seg i den samme banen du vil, den vil kunne bli utslettet av noe annet som det, er der ute. Men så viser seg at Pluto har så god tyngdekraft at Pluto er dominant, så nå kan Pluto igjen kanskje bli en planet.
1: Men er det ikke i dag, så vi kan ikke omtale Pluto som en planet i dag, men kanskje... Nei.
0: Altså, dette skal tas opp i et møte i 2027 hvis papirene er klare. Du vet forskning, ikke sant? Det tar jo en helhet. Jeg tipper at det tar lengre tid enn det, og at Pluto blir igjen en eller annen planet om, ja, la oss si 50 år da, kanskje. Altså, det tar jo lang... De forskerne, ikke sant, holder på og skriver og må utfylle noen papirer. Og...
1: Så du tenker på alle kvisser. Jeg er på kvisser i min levetid. Kan jeg svare, er Pluto en planet? Nei.
0: Under tvil, men i min, kanskje. I can

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Bare kort tid etter at Donald Trump varslet at USA skal begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, ble to skip angrepet i natt. Det var et lasteskip som ble angrepet av flere små båter. Også en oljetanker ble truffet av prosjektiler. Besetningen på begge fartøyene skal være i god behold. Rudy Giuliani, som var en av Donald Trumps advokater, er lagt inn på sykehus i det som beskrives som en kritisk tilstand. 81-åringen var også ordfører i New York fra 1994 til 2001. Australia skal nå evaluere 16-årsgrensen på sosiale medier. Nylig besluttet den norske regjeringen å innføre 16-årsgrense for sosiale medier slik Australia har gjort. Til Aftenposten sier en av de som sitter i evalueringskomiteen at det ikke er sikkert at effekten av aldersgrensen er slik mange ønsker. Amsterdam er nå den første hovedstaden i verden som forbyr reklame for kjøtt og fossilt brensel. Siden 1. mai har reklame for burgere, bensinbiler og flyselskaper blitt fjernet fra reklametavler, trikkeholdeplasser og T-banestasjoner. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: mandag, og ikke minst så har det blitt mai. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Gården. Og i helgen så sa min far: i år tror jeg det er færre russ enn vanlig. Jeg har ikke hørt en eneste russebuss enda. Det er liksom mai.
0: Skulle til å si det er mai, men det er noe som mangler. Ja, det er et eller annet som er stille. Det er et eller annet som skulle vært der, men som ikke er der lenger.
1: Det var det da. Og det viser seg altså at det er ikke fordi Bærum har sluttet med russebusser, men det er fordi russetiden er utsatt. Skal jo starte nå etter eksamen i slutten av mai. For noen da, fordi landstreff Stavanger, som er liksom russens store landstreff, skjedde jo i helgen som var. Og der har VG og NRK vært og snakket med masse russ, som kan fortelle at det er litt rart å ta på seg russebuksa for første gang, dra på festival i Stavanger, og så ta den av igjen i to uker og ha eksamen, og så skal den på igjen.
0: For det er det som er opplegget. Jeg lurte på det. Hvordan kan du starte russetiden når russetiden ikke er i gang? Men det er altså en liten prøvesmak.
1: Ja, en liten festival der, som har blitt gjennomført. Og så vi må ikke frykte tida, altså. Det mangler ikke noe. Det er bare det at russetiden er nå etter 17. mai. Så vi skal få våkenetter med russebussmusikk og sånn utenfor husene. Det bare, russen skal bare ha eksamen først.
0: Men kan vi stole på våryre 18-åringer som har fått en liten smak på russetiden, at de nå pakker den pent bort og lar den ligge i skapet i 14 dager?
1: Det virker sånn altså, men som russen her kan fortelle, vi er litt forvirret fordi nå skulle russetiden skje etter eksamen, men russetiden starter nå 15. mai, og jeg har eksamen 21. var det en som fortalte her, så reglene er ikke helt på plass, men det får vi kanskje til neste år igjen, ikke sant? Det tar litt tid i dette landet å få til å gjennomføre det.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Det mange flere av oss som tror på spøkelser nå enn det det var før.
3: Ja.
2: Det er en skummel overskrift.
3: Ok.
2: Altså ikke før sånn på 1800-tallet, for da regner man at alle trodde på spøkelser, men så har spøkelser vært litt av moten en stund. Men nå det også undersøkelser som viser at flere nordmenn enn på lenge tror på spøkelser og har møtt spøkelser.
3: Dette liker jeg.
2: Og det særlig en gruppe som skiller seg ut, som tror ekstra mye på spøkelser.
3: Nå jeg spent sånn på ekte.
2: Dette skal vi snart snakke mer om.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
10: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
9: Med en ny sesong.
10: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
9: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
11: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
12: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det altså mange flere nordmenn som nå tror på spøkelser enn bare for noen år siden. Har du møtt noen spøkelser i det siste, Ellen?
2: Ikke i det siste, men jeg vet ikke om jeg har sett noen spøkelser i mitt liv, men hjernen min lurer meg til å tro at skygger er spøkelser iblant, ja.
1: Jeg har heller ikke sett noen spøkelser i det siste, men så ikke vi to heller i den gruppa som hovedsakelig nå tror på spøkelser.
2: Er vi ikke?
1: Nei, for det særlig en gruppe i befolkningen som tror mer på spøkelser enn før, og det unge menn.
2: Oi.
1: Menn mellom 20 og 30 år, der det 40% som sier at de har opplevd at det spøker.
2: Jøssenavn.
1: De har sett spøkelser, de har hatt nærkontakt med spøkelser, og de sier også at de tror mer på Gud enn det de gjorde før.
2: Ok, så unge menn har liksom begynt å tro på ting de ikke kan se?
1: Ja. Og det finnes det selvfølgelig en forklaring på. Det NRK som har skrevet en sak om dette, og de mener at det handler om at verden usikker.
2: Ja.
1: At man trenger da noe å tro på, klamre seg til et eller annet håp, og at man da, jeg vet ikke om spøkelser gir så mye håp.
2: Men på en måte det jo et håp i at du kommer tilbake igjen som et spøkelse.
1: Ja, eller at du bare tror på et eller annet som ikke er skummelt og vanskelig å forholde seg til. Det vanskelig å være ung mann i dag.
2: Er dette generasjonen vokst opp med at folk leste Harry Potter for dem, har tatt det litt for bokstavlig?
1: At det var mye uhu på barnteve når
2: ja,
1: de var små?
2: Ja, at man på en måte åja, men når du dør, ja, da kan du velge, da får du velge å dra tilbake på jorda, så kan du bare leve som en spøkelse.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: God morgen, hyggelig at du hører på P7-klem. Snart nyheter, og så en låt som ble brukt i åpningsscenene på en film som heter Vertical Limit.
1: Okay.
0: Har du sett den?
1: Nei, nå du i gamle referanser.
0: Nei, den 20 år gammel eller noe sånt nå. Der det da familie som på klatretur, og så henger de i fjellveggen, og så synger de den sangen til hverandre mens de henger i fjellveggen.
1: Og så faller en og en ned.
0: Det skjer noe dramatisk før sangen er ferdig.
1: Noe annet som skal skje her i radioen din, det at vi skal ha konkurranse. Det blir brennet til spørsmål. Du kan vinne middag for to, verdi 3000 kroner, men da må du melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Er alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
7: wow! Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: 10%. 30%.
9: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det crazy.
10: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
11: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
17: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
19: Amerikanske forsøk på å blande seg inn i Hormuzstredet et brudd på våpenhvilen. Det advarer lederen for den iranske sikkerhetskommisjonen. Han skriver i et innlegg på sosiale medier i dag at Hormuzstredet og Persiabukta ikke vil bli styrt av Trumps urealistiske uttalelser. En boligblokk i Moskva ble truffet av en ukrainsk drone nå i morgentimene. Det melder ordføreren i den russiske hovedstaden. Han skriver på Telegram at to andre droner ble skutt ned og at det ikke er meldt om skader på personer. Våren ustabil, og nå det sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene i Sør-Norge. I løpet av kommende døgn det ventet fra 2 til 15 centimeter snø. Vestlige områder vil være mest utsatt. En kraftig økning i sølvprisene gjør at totalprisen på bunaden har blitt betydelig høyere. 100 gram råsølv kostet 1100 kroner i fjor. Nå ligger prisen på 2500, skriver Aftenposten. Samtidig har prisen på en ferdigsydd bunad også økt. Vil du for eksempel vise at du fra Bergen, må du i dag ut med rundt 57 000 kroner, mens Bergensbunaden i 2019 kostet rundt 38 000. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: I dag så er det 4. mai, og det betyr en ting. May the 4th be with you. Ja da, det er altså Star Wars-dagen. Inspirert i dagens topp 3 planeter fra Star Wars som jeg liker bedre enn vår egen planet.
3: Dette er en sterk liste.
2: Ja, vi starter med tredjeplassen. Det går til planeten Hoth.
3: Hot.
2: Ja, og kan du gjette hva slags planet Hoth er?
3: Der er det ikke kaldt.
2: Jo da, det er is- og snøplaneten i Star Wars. Og jeg tar den med til her for deg, Kjetil, sånn at du kan få lov til å stå på ski året rundt, for her er det bare is og snø, og så er det sånn rødt under snøen, som gjør at når du kjører bakker, ikke sant, fjell på planeten Hoth, så vil sporene dine være helt røde. Hadde ikke det vært tøft?
3: Ja, det er stilig. Jeg liker Hoth.
2: Vi går til andreplassen. Går til planeten Korukant. Ja, Korukant. Det høres litt som croissant, og det er fordi dette er storbyplaneten. Det er en planet bare dekket av en storby. Det er som Japan, ser for deg shopping da. Når du kommer på en planet som bare er by, liksom.
3: Når noen tegner jorda overbefolket, så er det bare sånn skyskraper som går opp og ned på alle sider.
2: Ja, det er fremtiden til jorda. Når vi har alt for mye folk, det er Korukant. Og så har vi førsteplassen, og den planeten jeg helst ville bodd på, hvor jeg ser på meg at det må være sommer året rundt, det er Kamino, nemlig havplaneten.
3: Oh.
2: Jeg har jo en drøm om å bli en surfer girl, og når jeg ikke surfer så liker jeg å dykke, så ser jeg for deg å bo på en planet da, som bare er hav. Dets problemet innser jeg nå er, hvor skal du bo hvis alt er hav, på en måte?
3: Ja. Hva med en planet hvor det er sånn 70% hav, 30% land, for eksempel?
2: Å, snakker du om jorda?
3: For eksempel.
2: Ikke kult nok. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Nå skal vi hilse på en kar som kommer fra Trondheim. Han heter Adrian. God morgen, Adrian.
1: God dag.
0: Hva har du gjort for noe i helgen?
1: I helgen har jeg vært i konfirmasjon.
2: Ja, du og Adrian, det har jeg også vært. Hva tenker du? Bør kirken være lenger eller kortere?
1: Nei, jeg var ikke i kirka heller, så jeg slår på å tenke på det.
0: Ja, og du legger til, heldigvis, så sier vel det litt om hvor lenge du synes at det sånt burde være.
1: Ja.
0: Hvem var det som ble konfirmert?
1: Søskenbarnet mitt.
0: Ja.
2: Ja, ja. Hva slags mat var det du gikk for?
1: Koldtbord.
2: Koldtbord, det var det samme som meg, men jeg lærte av vår produsent Niklas i stad at man burde servere taco i bryllupet i konfirmasjonen. Og det synes jeg var en god idé, egentlig.
1: Yes.
2: Ja, ja, ja.
0: Hva fikk søskenbarn i gave til konfirmasjon?
1: Nei, det gikk mest i penger.
0: Ja. Hvor mye penger fikk han? Hva får man om dagen?
1: Det så ikke jeg, men jeg vet av fader, ikke som normalt egentlig.
0: Det var ikke sånn at du hjalp han med å telle opp etterpå?
1: Nei, jeg gjorde ikke.
2: Kan du huske hva du fikk i konfirmasjon, Adrian?
1: Ja, det var mest penger, og noen og 30, tror jeg.
2: Noen og 30, ja. Hva kjøper man seg da?
1: Nei, det gikk i moped, det.
2: Ja, moped.
0: Blir det moped? Blir det moped på søskenbarn nå, tror du?
1: Nei, jeg tror ikke hun har den interessen.
2: Nei, det blir noe annet. Det blir noe annet. Ja.
0: Vi skal jo ikke snakke mest om søskenbarnet ditt, men mest om deg, Adrian.
1: Ja.
0: Vi har noen spørsmål hvor du må utlevere deg selv på radio, så bare følg med.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.

0: brennheite spørsmål.
1: Det er ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til den som svarer på flest brennheite spørsmål i løpet av uka.
2: Ja da, og du får ett minutt til å svare på så mange spørsmål om deg selv som mulig. Det er ikke lov til å si vet ikke. Dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Adrian Ekker.
2: Adrian, hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Trondheim, men bor i Bjur.
2: Og hvor gammel er du?
3: 29.
2: 29? Da kommer spørsmålene her.
1: Hva er Norges beste tv-serie?
3: Natt til sommer.
1: Hva drømte du i natt?
3: Om bil.
1: Når er det greit å ljuge?
3: Når du skal være skjermen noen andre.
1: Har du bunad?
3: Nei.
1: Hvem er du best på å parodiere?
3: Kjæringa.
1: Bevis det.
4: Adrian, ta så gi faen!
1: Hva er den verste ferien du har vært på?
3: Sverigetur.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Urinert.
1: Har du noen gang sett et spøkelse?
3: Ja.
1: Hva er din verste uvane? Verste uvane?
3: Snorke, ja.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: Oslo.
1: Hvorfor det?
3: Alt for mye folk.
1: Hva sier du til deg selv i speil om morgenen?
3: Allais.
1: Hvem er den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Kalle.
2: Og der gikk altså gangen. Hvem var det du sa du hadde sett av kjendis?
3: Kalle. Kalle.
2: Ja. Han som var av de der tre menn.
3: Yes.
2: Ja. Jeg lurer på, Adrian. Du og mange menn på din alder ser spøkelser. Hva slags spøkelse så du siste gang du så et spøkelse?
3: Siste gang jeg så et spøkelse, så var det en skygge som gikk over gangen fra en tattjente tidligere.
1: Og det må ha vært et spøkelse?
3: Ja, det var ganske tidlig, ja.
2: Det er det skummeleste jeg har hørt om. Merker du at spøkelser driver og river ned bilder og sånn, eller?
3: Nei, men jeg merker at det for ned noen tallerkener og bestikk på kjøkkenet en gang.
2: Herre min hatt! Ok, Adrian, da er det godt at du kanskje skal ut og spise denne uken her, fordi du har satt lista med 14 spørsmål.
3: Jeg har satsa på bedre, men ja.
1: Ja, det er solid. Det er solid.
3: Ja, men det er bra.
1: Du må ha en nydelig dag.
3: Jo, takk lige med deg.
1: Ha det bra.
3: Ha det godt.
2: Og det er selvfølgelig mulig å utfordre Adrian allerede i morgen, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Amerikanske forsøk på å blande seg inn i Hormuzstredet er et brudd på våpenhvilen. Det advarer lederen for den iranske sikkerhetskommisjonen. Han skriver i et innlegg på sosiale medier i dag at Hormuzstredet og Persiabukta ikke vil bli styrt av Trumps urealistiske uttalelser. En boligblokk i Moskva ble truffet av en ukrainsk drone nå i morgentimene. Det melder ordføreren i den russiske hovedstaden. Han skriver på Telegram at to andre droner ble skutt ned, og at det ikke er meldt om skader på personer. Våren er ustabil, og nå er det sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene i Sør-Norge. I løpet av kommende døgn er det ventet fra 2 til 15 cm snø. Vestlige områder vil være mest utsatt. En kraftig økning i sølvprisene gjør at totalprisen på bunaden har blitt betydelig høyere. 100 gram råsølv kostet 1100 kroner i fjor. Nå ligger prisen på 2500, skriver Aftenposten. Samtidig har prisen på en ferdigsydd bunad også økt. Vil du for eksempel vise at du er fra Bergen, må du i dag ut med rundt 57 000 kroner, mens bergensbunaden i 2019 kostet rundt 38 000. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: morgen, mandag morgen etter en forhåpentligvis deilig og lang helg. Hyggelig at du har skrudd på radioen igjen. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig på plass i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og hvordan gikk det med deg i langhelgen og denne bunaden som du skulle på ekspedisjon med?
1: I helgen har jeg jo flydd med bunad. Jeg skulle jo på dagstur til Stavanger, fly fram og tilbake, fly til på morgenen, fly hjem igjen på kvelden, innom en dåp og en konfirmasjon.
0: Ja, går det unna.
1: Ja da. Og da tok jeg på meg bunaden tidlig om morgenen og var litt spent i det jeg skulle gå gjennom sikkerhetskontrollen der, altså. For jeg skjønner jo at det skal pipe, og jeg har jo ikke noe lyst til å ta av søljene, for det tar jo så lang tid å få på seg, ikke sant? Du har sånn 3 søljer i halsen og 1 på bunaden.
0: Og dette er jo veldig viktig informasjon for alle som skal ut og fly søndag om et par uker, når det sikkert er tur-retur for 17. mai-feiring et eller annet sted i landet.
1: I det jeg skal gå gjennom sikkerhetskontrollen, så ber de meg bare holde med hendene mine over der vi har søljer, i håp om at det skal fungere. Så jeg gjør det, kommer gjennom, og da må vi ta full kroppssjekk. Så da går de over meg med en sånn stav, og så plutselig, vips, så var det gjort, og så fikk jeg lov til å gå igjennom. Så lett er det altså å reise med bunad, og i tillegg så driver folk og stopper. Folk synes at du er litt høfligere og snillere enn vanligvis hva du er. Jeg fikk skryt i sikkerheten for å være så høflig. Da tenkte jeg, du bare synes at jeg ser staselig ut på en måte. Jeg tipper andre også er høflige. Altså, det var egentlig veldig hyggelig å reise med bunad. På flyet så var det noen som spurte mamma om, oi, hvor er din bunad fra? Det er en av de peneste jeg har sett i mitt liv. Da var jeg litt sjalu på at ikke jeg har samme bunad som mamma. Ellers var det liksom, det gikk helt fint for seg.
0: Anbefaler å reise med bunad?
1: Det er litt varmt og litt trangt i flysetet, men det er fullt mulig, og du slipper å ta av deg alle søljene. Det kan hende du må ta på en måte det største, men ellers er de ganske snille med deg, så det er fullt mulig. Og så har jeg googlet litt da, det er ikke lov til å ha med kniv. Så hvis du er mann og reiser med bunad, så må du passe på å legge kniven i bagasjen, eller la den være igjen hjemme.

0: med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Endelig så har sannheten bak Norges kanskje mest berømte Idol-audition nå blitt kjent.
2: Oi, oi, oi, oi.
1: Husker du Idol?
2: Jeg husker Idol, og jeg husker at de hadde sånne auditioner sånn hvor alle kunne møte opp i sånne lange, lange køer, hvor de stod utenfor kjøpesenter og sånn,
1: ja.
2: Og hvor folk sang de rareste ting.
1: Det var innledende runder hvor man slapp inn, det var jo de morsomste. Etter de innledende rundene så var det folk som kunne synge, men på de første rundene der var det jo alt mulig rart som fikk lov til å prøve seg. Blant annet en jente som heter Mali. Hun var fra Sør-Trøndelag, og hun hadde et sånt halsbånd hvor det sto Idol med sølvskrift, og så hadde hun sånn håret opp i en sånn grorupalme litt på siden, og så sang hun. Du kan høre her litt grann hvordan det hørtes ut da hun sang. Dette har jo gått viralt og dukker opp fortsatt i feeden min med ganske jevne mellomrom. Og nå har altså sannheten bak denne opptredenen blitt kjent. Du får snart høre hva som egentlig skjedde.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks, før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
6: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
6: Nei! Ikke heller!
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
14: Vrying, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det er noe skit.
13: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Nå skal du få høre hva som skjedde under Norges mest berømte Idol-audition. Og da må vi først spole tiden 20 år tilbake. Vi litt i idolstemning nå.
2: Ja, det var barndomsminner det der.
1: Unge og håpfulle sangere og artister skal prøve seg foran et brutalt dommerpanel, deriblant 23 år gamle Mali fra Sør-Trøndelag. Hun kommer med ganske kraftig øynskygge. Hun har en sånn grorudpalme på håret, et pannebånd eller sånt halsbånd hvor det står Idol, og hun er stappfull av selvtillit når hun begynner å synge.
3: Tell me
2: Takk skal du ha.
1: Vi får jo tilbakemelding fra dommerne, blant annet fra slemme Thor, Thor Milde.
4: Du prater veldig mye, det skal du ha. Og, du har veldig mye av det lille ekstra, men du har dessverre absolutt ingenting av det som hoveddelen av det vi ser etter, nemlig sangstemme og utstråling. Og du fullstendig ubrukelig.
1: Det er ganske, ganske brutalt, men tror du Mali finner seg at hun er ubrukelig?
2: Nei.
5: Det er kjempegøy å se på det, men det er ikke på en positiv måte.
6: Jeg har også sangstemme, skjønner du?
5: Du har ikke det.
6: Jo, for jeg har veldig stor selvtillit, og jeg har sangstemme.
1: Og så blir hun jo sur da, fordi hun blir kastet ut, og nå snakker hun ut 20 år etterpå, og sier at det hele var et PR-stunt.
7: Nei, hun må jo ikke innrømme sånn 20 år senere.
1: Hun ville ikke bli popstjerne egentlig, hun ville bare bli kjendis, få oppmerksomhet og komme på TV. Og det fikk hun jo for så vidt til da.
7: Men hvordan gikk kjendisstatus? Jeg har måtte ikke sett henne i noe siden. Hun har ikke liksom dukket opp på reality-tv eller spill eller Kompani Lauritsen og Farmen og sånn.
1: Og lager noen YouTube-videoer og sånn. Fortsatt med Grorudpalme og ligner jo på seg selv for 20 år siden. Og forteller også at hun får innimellom henvendelser om å opptre. Hun var henvendelse om å spille i et 50-årslag for litt siden. Hvor hun skulle gjenta da Idol-audition sin fra 20 år siden. Og hvis du lurte. Nei, hun gikk ikke videre til Oslo i Idol.
5: Du kommer ikke til å gå videre.
6: Tor Milde er litt i tvil, det ser jeg.
5: Ja, han er kjempe i tvil.

0: på P7-klem snart med Johnny Nash og Emma Steinbaken og Synne Vo for en gjeng vi har klart å samle I studio her, Ellen.
1: Yes, og det blir selvfølgelig god mulighet til å stikke av med 1000 kroner I godmorgen-duell, men da må du melde deg på kodord morgen og navn ditt nummer 1904.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
6: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
5: Med en ny sesong.
6: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
5: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
7: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
8: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
7: Ja, de får også 20%.
8: Hva om jeg, han, hater fotball da?
7: Ja da, 20% til og med 10. mai.
8: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
10: Viagra-bruken går rett til værs. Tall fra Folkehelseinstituttet og Apotekforeningen viser at det til sammen ble solgt nesten 5 millioner tabletter, både med og uten resept I fjor. Det en økning på opp mot 30% på 5 år. Klinisk seksolog Tore Holte Follestad mener det ofte kan være unødvendig for en mann å ta Viagra.
11: Svært ofte så trenger faktisk ikke disse tablettene.
10: I USA minst 10 personer skadd etter en masseskyting I Oklahoma. Skytingen skjedde på en fest, men omstendighetene foreløpig uklare. Det også tilstanden til de skadde. Antallet nye biler fra Tesla som ble registrert I Norge falt med 61% I april I år, målt mot I fjor. Det kommer fram I nye tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Bor du I Oslo, så kan du få fargerikt vann fra I morgen. Det vil si fargen blir nyanser av brunt, og skyldes at brand- og avløpsetaten skal gjennomføre omfattende arbeider på deler av drikkevannsnettet. Innvendig belegg I vannledningene kan da løsne og føre til brunt vann I springen I 113 000 hjem på Oslo Vest.
12: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Nå er det klart for God morgen-duellen, konkurransen, hvor du kan vinne 1000 kroner hver eneste morgen. Og dagens deltaker finner vi i Bergen. Hun heter Åshild Kleppestø Klokk. Hei og god morgen, Åshild.
1: God morgen.
0: Går det bra med deg?
1: Ja, den.
2: Og du har valgt å konkurrere mot Kjetil i dag. Reglene, de er enkle. Vår produsent Niklas, han sier en kategori. Dere skal si annet hvert ord, helt til en av dere bruker for lang tid, eller sier noe som har blitt sagt før. Og så er det sånn, Kjetil begynner med første ordet, og vinner du Åshild, så vinner du 1000 kroner. Er du klar?
1: Ja.
3: Dagens kategori er...
4: Hunderaser. Hunderaser.
0: Schäfer.
1: Malteser.
0: Rottweiler.
1: Maltipo.
0: Dobbermann.
1: Puddel.
0: Dachs.
1: Sånn gjetter mat, gjetter hun.
2: Det gikk for lang tid, Åshild.
1: Ja. Det var en av de tingene jeg er dårlig på.
0: Det var nesten slutt på hunderaser her også, så det var hårfin seier.
2: Men du vinner selvfølgelig via play, Åshild, og så må du ha en nydelig dag videre.
1: Takk for det.
2: Ha det godt.
0: Ha det. Og så er det nye muligheter til å stikke av med 1000 kroner i morgen. Bare send oss en melding for å melde deg på. Melding til 1904. Kodeordet er som vanlig morgen.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: En jente som plutselig får noen aksjer i fanget, og det viser seg at faren hennes var kjemperik, og hun må infiltrere en veldig rik familie, hvor blant annet Henriette Stenstrup spiller.
1: Ja, hun får jo ikke bare aksjer i fanget, hun får en helt ny familie i fanget,
0: ja,
1: faktisk.
0: Ja, hun gjør jo det. Og sesong 1, kjempemorsomt. Og nå kommer sesong 2 allerede i august, ifølge TV 2. Den kommer altså 28. august, så det er jo bare noen måneder til. Og det er jo helt fantastisk, for vi så jo akkurat sesong 1, så vi husker jo på en måte hva sesong 1 handlet om. Da.
1: Og vi gjør det enda smartere enn det. Ja. Her må du bare vente et knappt døgn før det kommer en ny utgave av God morgen, Mellen og Kjetil.
0: Altså, vi er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
1: Det er vi. Håper at vi høres da fra klokka 6. Ha en nydelig mandag. God.

0: Takk til Ellen og Kjetil som er tilbake i morgen tidlig selvfølgelig. Og takk til deg som er på P7-klem. Snart så blir det Daniel Bedingfield.
1: Norges største bank avdekker langt flere saker med mulig terrorfinansiering. I fjor rapporterte DNB mistanke nesten 200 saker, en dobling fra året før og et langt høyere antall enn tidligere år, viser en ny rapport, sier analyse- og utredningsleder i DNB, Berit Børseth.
2: Det vi har merket som en trend er jo at det er en del yngre personer som er involvert nettopp når det gjelder det vi tror kan være penger som går til finansiering av terror.
1: Viagra-bruken går rett til værs. Tall fra Folkehelseinstituttet og Apotekforeningen viser at det til sammen ble solgt nesten 5 millioner tabletter, både med og uten resept i fjor. Det er en økning på opp mot 30% på 5 år. Klinisk seksolog Tore Holte Follestad mener det ofte kan være unødvendig for en mann å ta Viagra.
3: Svært ofte så trenger faktisk ikke disse tablettene.
1: Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg i NRK-debatten. Ifølge Aas var avtalen bare å lede debattprogrammet fram til sommeren, og den er jo snart her. Så da går de to tilbake til sine gamle jobber i nyhetsredaksjonen. Hvem som overtar er foreløpig ikke klart. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

En fin mandag til deg, og vel overstått helg, det får vi si. Tenk at vi nå i mai måned, i vårmåneden da. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, veldig hyggelig hvis du har lyst til å slå følge. Jeg kan hvertfall friste med masse god musikk til oss. Miley Cyrus og Katie Melua på vei, nå etter Phil Collins.

0: Hun kommer til Norge i juni, og vi har billetter. Skal om ikke mange ukene dele bort dem til en heldig vinner. Hvem det dreier seg om, skal du snart få vite. P7-klem.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Steinsprut og ruteskift. Lysbilgass.
8: 0909. Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

Er du en av mange nordmenn som likte serien Ned på Baby, som gikk på TV 2 og TV 2 Play, så er det gode nyheter nå, for nå er sesong 2 nemlig da bekreftet 28. august allerede, så kommer sesong 2 av Ned på Baby, denne serien til Henriette Stenstrup. Den har jo slått alle sånne strømmerekorder. 1,1 million nordmenn har da vært inne og sett sesong 1. Jeg gleder meg veldig, for jeg synes at den serien var helt fantastisk, så likte den veldig godt, og den kan også vinne flere priser da under gullruten. Snart, Lady Gaga og Bruno Mars her på P7 Klem, nå etter Dasha.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker er barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Ikke jeg, eller?
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand i dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hei, det Tone Kroken.
13: Og Benedikte Wesselhåst fra Interiørrådet.
12: Skal du ha nytt kjøkken, bad eller garderobe, da dette riktig tidspunkt.
13: Ja, for hos Huseby kan du nå sikre deg dagens pris, før prisene går opp.
12: Altså, nytt kjøkken, bad eller garderobe i norsk kvalitet.
13: Til gammel pris.
12: Bok designmøte på huseby.no.
14: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i

0: sammen, så er dette sant.
1: Fra i morgen, 6. mai, så kan det altså bli litt brunt vann i springen for mange i Oslo. Det er vann- og avløpsetaten som da skal gjøre noe arbeid på noe rør. Det skal da være ferdig til 8. mai, så da kan det både bli brunt vann i springen og litt lavt trykk. Men de sier at det er ikke farlig å bruke dette vannet i matlaging, for eksempel, selv om det er misfarget. Det er bare det at det er litt udelikat, kanskje, da, å bruke det. Og så anbefaler de å utsette lys, klesvaske til vannet er klart etter. Så blir det litt sånn gratis farging av klær, rett og slett. Snart på P7 Michael Bolton etter Celine Dion.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
2: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk. Hvor den ble billig plank til et pengesluk?
1: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
12: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
11: Ja, de får også 20%.
12: Hva om jeg, han, hater fotball da?
11: Ja da, 20% til og med 10. mai.
12: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

Da tikker klokka mot 10, og det skal bli litt nyheter. Men ikke før vi har fått med oss denne låta her. Det er liksom noen låter som man aldri blir lei, og dette er en av de låtene for meg, nemlig Petra Marklund, så det er bare å skru opp lyden på radioen din her på P7 Klem. Tror

0: Hei og en fin mandag, så hyggelig at du er på P7-klem snart. Michael Jackson nå etter nyhetene, klokka den er blitt 10.
1: Iran advarer igjen USA mot å gå inn i Hormuzstredet. I en melding nå i formiddag sier militæret ifølge nyhetsbyrå AFP at amerikanske styrker vil bli angrepet dersom de går inn i det viktige farvannet. Norges største bank avdekker langt flere saker med mulig terrorfinansiering. I fjor rapporterte DNB mistanke nesten 200 saker, en dobling fra året før og et langt høyere antall enn tidligere år, viser en ny rapport, sier analyse- og utredningsleder i DNB, Berit Børseth.
2: Det vi har merket som en trend er jo at det er en del yngre personer som er involvert nettopp når det gjelder det vi tror kan være penger som går til finansiering av terror.
1: Sikkerheten i Hamar tinghus er i dag økt på grunn av en drapssak. Tre menn står tiltalt for det brutale drapet på en 58 år gammel kvinne i hennes hjem på Hamar i februar i fjor. Alle som kommer til retten i dag må gå gjennom en metalldetektorportal, melder NRK. Kongsberg-gruppen er Norges mest attraktive arbeidsgiver. Det viser den årlige undersøkelsen fra rekrutteringsselskapet Randstad. At Kongsberg nå går forbi olje- og gasselskapene som pleier å toppe, mener Randstad skyldes at vi er i en tid med geopolitisk uro. I undersøkelsen pekes det på at Kongsberg er en pådriver for ny teknologi. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

En fin mai-dag til deg. Jeg håper du koser deg, og at det fint vær akkurat der du nå. Snart her på P7-klem så blir det Teddy Swims. Jeg har John Lennon også nå etter post, Cheer og Big Up, som jo bare bidrar til godt humør og fint vær på radioen din i hvert fall.

0: Paul McCartney, han har fortalt at følelsen han hadde da han fikk vite at John Lennon var skutt og drept, var den følelsen verden hadde da John F. Kennedy ble myrdet. Du skal få Imagine ganske snart. P7-klem.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
4: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
3: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedriften til noen nye høgder.
4: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
3: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
4: Trygve.
5: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
6: Ja, vi elsker dette landet.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med. Ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
9: Byråklammer.
8: Plastmappe heter
9: Kunststofftasje.
8: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
9: Preisverd.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
13: Nei!
12: Nei! Ikke heller!
14: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: AJ-produkter
16: lagret. AJ-produkter Norge her.
15: Hei.
16: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
18: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
19: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond. Steinsprut. Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
3: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
7: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
11: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
10: Ja, de får også 20%.
11: Hva om jeg, han, hater fotball da?
10: Ja da, 20% til og med 10. mai.
11: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
15: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Møre Royal presenterer Dikt fra terrassen.
18: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk. Hvor den ble billig plank til et pengesluk?
17: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.

substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
4: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, er det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for den store?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele

har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Formiddagen på P7 Klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: God formiddag, vi skal høre Rednecks Wish You Were Here, men først benytter nå klokken 11 her på P7-klem. Rolig favoritter.
1: Iran advarer igjen USA mot å gå inn i Hormuzstredet. I en melding nå i formiddag sier militæret ifølge nyhetsbyrået AFP at amerikanske styrker vil bli angrepet dersom de går inn i det viktige farvannet. Norges største bank avdekker langt flere saker med mulig terrorfinansiering. I fjor rapporterte DNB mistanke nesten 200 saker, en dobling fra året før og et langt høyere antall enn tidligere år, viser en ny rapport, sier analyse- og utredningsleder i DNB, Berit Børseth.
2: Det vi har merket oss som en trend er jo at det er en del yngre personer som er involvert nettopp når det gjelder det vi tror kan være penger som går til finansiering av terror.
1: Sikkerheten i Hamar tinghus er i dag økt på grunn av en drapssak. Tre menn står tiltalt for det brutale drapet på en 58 år gammel kvinne i hennes hjem på Hamar i februar i fjor. Alle som kommer til retten i dag må gå gjennom en metalldetektorportal, melder NRK. Kongsberg-gruppen er Norges mest attraktive arbeidsgiver. Det viser den årlige undersøkelsen fra rekrutteringsselskapet Randstad. At Kongsberg nå går forbi olje- og gasselskapene som pleier å toppe, mener Randstad skyldes at vi er i en tid med geopolitisk uro. I undersøkelsen pekes det på at Kongsberg er en pådriver for ny teknologi. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Josefin, det lar jeg på P7 klemrolig favoritter. God mandag formiddag, Sverre Bjørnsen heter jeg. Ikke helt i hundre her. Satt seg nå i halsen, det vel typisk sånn sesongbetont det. Når jeg våkner opp så det ganske kaldt, og så blir det fint vær utover og varmere, og så gjentar det seg hver dag. Så det blir boyband bonanza med Take That straks. Back for good, dette Eric Carmen fra Dirty Dancing-filmen. Her Hungry Eyes på P7 klemrolig.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
4: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
8: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
9: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
10: Spiller du vann på meg?
9: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
11: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
12: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
13: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
12: Ja, de får også 20%.
13: Hva om jeg, han, hater fotball da?
12: Ja da, 20% til og med 10. mai.
13: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg!
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
16: Joker, den gode naboen. Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
17: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
16: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Me Like You, Ellie Goulding på P7, klem rolige favoritter, 4. mai, ja, velkommen til, til mai måned, ikke minst. Er 4. mai noe viktig sånn rent historisk? Selvfølgelig er det det, det var faktisk på denne datoen for 41 år siden, lørdag 4. mai 1985. Bobby Sox vant Eurovision med La det svinge, gitt. Det er Hugh Lewis and the News.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
2: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
1: Med en ny sesong.
2: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
1: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, vet du hva jeg bare elsker?
7: Ja, sjokolade.
6: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
7: Ja, jeg enig. Det så deilig.
6: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
7: I forskjellige farger.
6: Selvfølgelig, det Savanna.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
9: Savanna med Z.
10: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
12: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
15: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
14: Eller du ikke ser noe som helst.
15: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
14: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
16: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: 10%. 30%.
3: Det er liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
3: Det er crazy!
4: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
5: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter. Det er en maratonløper, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
6: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
7: Hva med de som ikke liker fotball så godt, da? Spør for en venn.
6: Ja, de får også 20%.
7: Hva om jeg, han, hater fotball, da?
6: Ja da, 20%. Til og med 10. mai.
7: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg.
8: Ja, vi elsker dette landet.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Dette Peso Klem, rolig favoritter med Biris, How Deep Is Your Love på gang etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken 12.
1: De tre mennene som tiltalt etter drapet på en kvinne på Hamar i februar i fjor innrømmet straffskyld da rettssaken startet i Hedmark og Østerdal tingrett i dag. Iran advarer igjen USA mot å gå inn i Hormuzstredet. I en melding nå i formiddag sier militæret ifølge nyhetsbyrået AFP at amerikanske styrker vil bli angrepet dersom de går inn i det viktige farvannet. Sikkerheten i Hamar tinghus er i dag økt på grunn av en drapssak. Tre menn står tiltalt for det brutale drapet på en 58 år gammel kvinne i hennes hjem på Hamar i februar i fjor. Alle som kommer til retten i dag må gå gjennom en metalldetektorportal, melder NRK. Kongsberg-gruppen er Norges mest attraktive arbeidsgiver. Det viser den årlige undersøkelsen fra rekrutteringsselskapet Randstad. At Kongsberg nå går forbi olje- og gasselskapene som pleier å toppe, mener Randstad skyldes at vi er i en tid med geopolitisk uro. I undersøkelsen pekes det på at Kongsberg er en pådriver for ny teknologi. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Ja, det en ny beställning?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
9: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
10: Bibliotek? Check AJ Produkter NO.
11: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
12: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også.
13: Ja, vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små bedrifter. Ja!

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
2: Men herregud, er det til meg da?
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg er allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
2: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken nedi veien.
4: Ja, så?
1: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
3: Hjelp meg!
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Formiddagen på P7 Klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Chris Austin, for evig her på radiostasjonen, så spiller deilig rolig musikk mens du jobber, og Kelly Clarkson, Because of You, på Petro Klem.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix & Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
6: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
5: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
7: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Steinsprut.
9: Isbilglass. 0909.
10: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
11: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
12: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
13: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
12: Ja, de får også 20%.
13: Hva om jeg, han, hater fotball da?
12: Ja da, 20% til og med 10. mai.
13: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg!
14: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
15: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
2: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra
3: Kajak og Fritid.
4: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
5: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhenger av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
6: AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagblad da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Amanda fra filmen Evita. Madonna, Don't Cry For Me Argentina, med først blir nyheter nå klokken ett på P7 Klem, rolige favoritter.
1: Et amerikansk krigsskip skal være truffet av to raketter ved havnebyen Jask nær Hormuzstredet. Det skjer etter at USA har ignorert Irans advarsler om å hjelpe skip gjennom det viktige farvannet. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Skipet skal ha snudd og forlatt området, ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars. Politiet har åpnet undersøkelsesak etter et dødsfall i Kinn i Vestland i forrige uke. En mann ble funnet død utenfor boligen sin og skal nå obduseres, skriver Firda-posten. Ytterligere en tenåring siktet etter drapet på en mann i 20-årene i Norrköping i Sverige i forrige uke. Fra før en 15-åring og en 16-åring siktet for å ha skutt og drept mannen, og de knyttes også til drapet på Økern i Oslo forrige søndag ifølge norsk politi. Nå også en tenåring under 15 år siktet i denne saken, melder SVT. Norges Bank kommer til å heve styringsrenta torsdag. Det tror sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets. Han tror dagens rente på 4% heves til 4,25% på grunn av høy inflasjon, og fordi arbeidsledigheten fortsatt går ned, skriver NTB. Flertallet av økonomer derimot tror Norges Bank ikke hever renta før i juni. Så skal Alexander Rybak opptre i pausen på Eurovision-finalen i Wien 16. mai, melder EBU selv. Også flere andre tidligere finalister skal delta i dette pausenordet. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Million Dreams, Pink. P7-klær med rolige favoritter. Her er Michael Bolton klar med det store spørsmålet. Først er litt sånn en som var alene her. How am I supposed to live without you? På P7-klær.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
5: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
4: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
6: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
8: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
11: 0909. Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplate.
14: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
15: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
16: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
17: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
18: Nei.
17: Nei, ikke heller.
19: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kiloen. Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
22: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
21: Og en vannskade i dag.
22: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
23: Formiddagen på P7 Klem presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på

0: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
1: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhenger av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: AJ-produkter
9: Norge her.
8: Hei.
9: Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
9: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
11: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
12: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også.
9: Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
15: Vriing, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det er noe skit.
14: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
16: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

Eyes Were All For One på P7. Klem rolig favoritt i hver eneste dag er merkedag. I dag er den internasjonale brandmann- og kvinnedagen. Ja, det stemmer. I dag setter vi ekstra pris på de som redder oss fra brand. Det er jo lirke.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
3: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
4: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multipex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
12: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
13: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
12: Med en ny sesong.
13: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
12: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Uff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Formiddagen på P7-klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Stuck on you, Lyle Richie på P7 Klem, rolig favoritter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, tilbake i morgen formiddag. Men du blir ikke alene her på P7 Klem. Espen Hoff, eller Hoffalumpen som vi pleier å kalle han, på vei inn for å holde deg med selskap utover ettermiddag. Før nyhetene klokken to,

0: Det blir Savage Garden, Billy Joel og Maria Mena, blant annet på P7 Klem. Jeg heter Espen Hoff. Nå aller først får du siste nytt.
1: De rasistiske uttalsene fra en av Fremskrittspartiets rådgivere vil trolig ikke føre til at velgerne forlater partiet, mener valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning Johannes Berg. Lørdag sendte TV 2 nyheten en sak der FRP-rådgiver Hårek Hansen på et utested sa til to journalister at han mener pakistanere er det han kaller minusvarianter.
2: Ja, det ser jo ikke så bra ut, men jeg tenker nok at denne saken ikke vil være avgjørende for FRPs oppslutning.
1: USA avviser nå at et amerikansk skip ble angrepet av Iran nær Hormuzstredet. Ifølge iranske medier ble det amerikanske krigsskipet truffet av to raketter før det snudde og forlot området. Donald Trump lover å hjelpe skip ut av Hormuzstredet fra i dag. Det har Iran advart mot, og sier de vil svare med angrep. Amerikanske leveranser av våpen til Norge kan bli forsinket, det sier Forsvarsdepartementet til Aftenposten, uten å spesifisere hvilke våpen dette er snakk om. Norge er blitt informert av USA om mulige forsinkelser. Amerikanske våpen- og ammunisjonslagre er satt under press på grunn av USAs krigføring i Iran. Norges Bank kommer til å heve styringsrenta torsdag. Det tror sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets. Han tror dagens rente på 4% heves til 4,25% på grunn av høy inflasjon, og fordi arbeidsledigheten fortsatt går ned, skriver NTB. Flertallet av økonomer derimot tror Norges Bank ikke hever renta før i juni. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

God mandag ettermiddag med de rolige favorittene på P7-klem. Maria Mena rett rundt hjørnet, Just Hold Me, Billy Joel, Piano Man, og nå Mark Amber, Belong Together.

0: God mandag med de rolige favorittene på P7-klem. Espen Hoff heter jeg. Savage Garden, A Great Big World, sammen med Christina Aguilera. Og så blir det en klassiker fra Billy Joel. Piano Man hører du snart her på
1: P7-klem.
2: 10%. 30%.
3: Det er liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
3: Det er crazy.
4: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
6: og demo, yeah. Ja, vi elsker det.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
10: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
11: Mm-hmm.
10: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
11: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
10: Ja, ikke sant?
11: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
10: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
12: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt er som det alltid har vært.
15: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
18: En krona spart er en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
17: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbelt forhandlet, dobbelt så bra.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapeliitta vinterdekk fra Nokian Tires.

De rolige favorittene på P7-klem. Og nå en sang som Savage Garden skrev mer eller mindre på trass. Plateselskapet krevde en ny kjærlighetsballade, og denne duoen svarte med å skrive en av 90-tallets største kjærlighetssanger på under en time. Dette er sangen som handler om at selv om du ikke har møtt vedkommende og ser hvordan han eller henne ser ut,

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beef i burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Fix and
5: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive. Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Nå er det halv pris på moderne garasjeporter i Plissé, bare hos Plissé-butikken.
9: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: Hei, hei.
18: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
18: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
19: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
20: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
21: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
22: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

mandag ettermiddag med de rolige favorittene på P7-klem. Håper du har hatt en fin lange helg og endelig har klart å komme deg I rytme igjen. Hverdagen denne uka, den går som planlagt uten noen unødvendig opphold. Og med det så har du større sjanse til å nyte de rolige favorittene.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Svea, betalingsløsninger som passer deg, på nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
4: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
7: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
11: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
10: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
11: I forskjellige farger?
10: Selvfølgelig, det er Savanna.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
9: Savanna med sett.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
17: Hæ?
16: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
17: Ja, det er jo det.
16: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
17: Men skal vi ikke til biltema?
18: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

nydelig gjenhør og en herlig vårmelodi fra Anne-Grethe Preus på P7 Klem. Klokka den nærmer seg tre den ettermiddagen, da får du en oppdatering fra P7 Klem nyhetene. Så fortsetter du og jeg med flere rolige favoritter også i neste P7 Klem-time. Nå blir det Alicia Keys.

0: Adrian Gervitz, Dido og Ed Sheeran snart på P7-klem. Jeg heter Espen Hoff. Nå aller først får du siste nytt.
1: Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes ytterligere opp lørdag. Da vil 326 ansatte tas ut ifølge Fellesforbundet dersom parten ikke kommer til enighet før. Allerede er over 4000 medlemmer i streik for høyere lønn og sykepenger, og partene står langt fra hverandre i forhandlingene. En kvinne er sendt til sykehus for sjekk etter å ha blitt skadet på et legesenter på Nøtterøy, da en bil braste inn i bygningen. Mannen som kjørte bilen skal ikke være skadet, heller ikke de andre ansatte og pasientene som var inne på legesenteret. De rasistiske uttalelsene fra en av Fremskrittspartiets rådgivere vil trolig ikke føre til at velgerne forlater partiet, mener valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning Johannes Berg. Lørdag sendte TV 2 nyhetene en sak der FRP-rådgiver Hårek Hansen på et utested sa til to journalister at han mener pakistanere er det han kaller minusvarianter.
2: Ja, det ser jo ikke så bra ut, men jeg tenker nok at denne saken ikke vil være avgjørende for FRPs oppslutning.
1: En signalfeil rammer togtrafikken i Oslo. Strekningen Grorud-Lørenskog er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser, og enkelte tog kan bli innstilt. Bane Nor jobber med å rette feilen og har lovet en ny oppdatering nå klokken 15. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

mandag ettermiddag. Håper du har en fin start på arbeidsuka etter en nydelig langhelg. Det er hyggelig at du har på Peugeot-klem og de rolige favorittene. Adrian Gurwitz snart, classic. Ja, Dido, White Flag, Ed Sheeran, Shape of You. Og nå, Billie Eilish, What I Was Made For.

0: For en låt. Jeg mener å tro at dette var filmmusikk til Wayne's World, om ikke jeg tar helt feil. Og hvis det ikke var det, så unnskyld for det, men låta er bra uansett. Og flere sånne deilige låter får du på P7-klem, snart fra både Dido og Ed Sheeran. P7-klem.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beef i burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
6: Vriing, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det er noe skit.
5: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet, dobbelt så bra.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
10: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
9: Med en ny sesong.
10: She creates chaos.
11: Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
9: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
12: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapelita Vinterdekk fra Nokian Tires.

Shape of you. Mindre mas og mindre stress på P7 Klem. Det er her du får de rolige favorittene. Og nå en kar som får navnet sitt endelig skrevet på Rock and Roll Hall of Fame i november i år. Dette er Phil Collins.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
3: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
7: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
8: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
7: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
9: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
7: Hæ?
10: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det er jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
7: Men skal vi ikke til biltema?
11: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Mandag ettermiddag med de rolige favorittene på P7 Klemme. Snart en nyhetsoppdatering når klokka blir 4 denne ettermiddagen. For det så har jeg et par rolige favoritter til deg, og en av de gitt til deg fra Elton John, Rocket Man.

0: God mandag ettermiddag med Miley Cyrus, Vangelis og Whitney Houston straks på P7-klem. Jeg heter Espen Hoff, nå siste nytt.
1: Det kan skade monarkiet at Marius Borg Høiby kan ende opp med å sone varetekt med fotlenke på kongelig eiendom, mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tollesen. Forrige uke ble det kjent at kronprinsessens sønn har søkt om fotlenke, og forsvareren bekrefter at dette i så fall vil skje på Skaugum.
2: Det blir jo igjen kronprinsen som privatperson som setter flokken over institusjonen.
1: Og om Høiby får sone med fotlenke, det får vi vite etter et rettsmøte som starter klokken 10 nå på onsdag. Høiby møter også selv fysisk i retten. Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes ytterligere opp lørdag. Da vil 326 ansatte tas ut ifølge Fellesforbundet dersom parten ikke kommer til enighet før. Allerede er over 4000 medlemmer i streik for høyere lønn og sykepenger, og partene står langt fra hverandre i forhandlingene. En kvinne er sendt til sykehus for sjekk etter å ha blitt skadet på et legesenter på Nøtterøy, da en bil braste inn i bygningen. Mannen som kjørte bilen skal ikke være skadet, heller ikke de andre ansatte og pasientene som var inne på legesenteret. Reisende med tog i Oslo-området må regne med forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. En signalfeil fører til at det stengt for togtrafikk mellom Grorud og Lørenskog. Bane NOR kommer med en ny oppdatering om en time. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: er stor interesse for denne gjengen her sånn. De drar på en residency-turné i Europa nå. Sist gang de var i Norge var vel i juni 2019. Men i september så skal de i hvert fall være i Düsseldorf, denne gruppa du nettopp hørte på P7-klem. Så du kan jo sjekke ut om du får billetter til Backstreet Boys. Hun drar nok dessverre aldri mer på turné, men musikken lever videre snart. Whitney Houston her på P7-klem.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
11: den. Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tyres.

Mindre mas, mindre stress denne mandags ettermiddagen med de rolige favorittene på P7 Klem. Og nå norsk musikk fra Madrugada.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt er som det alltid har vært?
3: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmaker.
8: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Riktig god mandag med de rolige favorittene på P7-klem, for vi håper at regnet holder seg unna da, selv om det ser litt skummelt ut i ukene, eller i hvert fall dagene, som ligger foran oss etter en relativt fin vår og lang helg de fleste stedene. Nå, Luis Capaldi på P7-klem. I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Ja da, medlemskupp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
4: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
5: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
6: Ja, vi elsker dette landet.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: 10%. 30%.
9: Det er liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det er crazy!
10: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
11: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Straks klokka fem denne mandags ettermiddagen, da får du en nyhetsoppdatering fra P7-klemmenyhetene. Espen Hoff heter jeg, og du og jeg, vi kan fortsette vi en time til vi, med flere rolige favoritter. Og nå i første omgang, Lorde.

0: sitt eget hjem i dag. 69-åringen var en innflytelsesrik forretningsmann og var en av Norges rikeste menn. Han var mest kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi. Dødsfallet kommer brått og uventet, forteller Orklas konsernsjef i en børsmelding. En mann i 60-årene er bekreftet omkommet etter en MC-ulykke i Sandnes tidligere i dag. Føreren ble erklært død på stedet ifølge politiet, og nå er pårørende varslet. Det fremstår som at det ikke har vært andre kjøretøy involvert i ulykken. Det kan skade monarkiet at Marius Borg Høiby kan ende opp med å sone varetekt med fotlenke på kongelig eiendom, mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tollesen. Forrige uke ble det kjent at kronprinsessens sønn har søkt om fotlenke, og forsvareren bekrefter at dette i så fall vil skje på Skaugum.
1: Det blir jo igjen kronprinsen som privatperson som setter flokken over institusjonen.
0: Og om Høiby får sone med fotlenke, det får vi vite etter et rettsmøte som starter klokken 10 nå på onsdag. Høiby møter også selv fysisk i retten. Nesten 7000 Glimt-supportere reiser til cupfinalen mellom Bodø-Glimt og Brann lørdag. Billettene er utsolgt, melder klubben på sine nettsider. Det betyr en helgul sving, i alle fall på Ullevål stadion, og sikkert mange rødkledde bergensere også. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: gledelig gjenhør med rockedronninga over alle, Tina Turner på P7-klem. Snart blir det seriemusikk. Kanskje en av de mest gjenkjennelige etter Rembrandts I'll Be There For You. Hvilken serie snakker vi om, og hvilken sang? Det får du høre snart her på
1: P7-klem.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapeliitta vinterdekk fra Nokian Tyre.

mindre mas, mindre stress på P7-klem mandag ettermiddag, som om noen få minutter gir deg Alex Warren Ordinary. Aller først, Bill Love Lady, One More Reggae, For The Road.

0: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

Fantastisk. Og der, jeg jo, må jo først og fremst da si at jeg er jo ikke noen sånn stor Celine Dion-fan, men jeg synes det er så utrolig bra å se henne nå om dagen. Etter å ha vært altså så syk på grunn av denne muskelsykdommen, som har gjort at hun rett og slett ikke har klart å gjøre noen verdens ting, så jeg noen bilder av henne her for noen uker siden. Hun ser altså så smashing ut. Og for en glede å se og høre at hun endelig skal holde konserter igjen. Riktig nok i Paris, men vet du hva? Man må begynne et sted, før man kan gå videre. Antageligvis så blir det enda mer etter dette.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
3: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Hei, hei!
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

regner med at det ikke bare var jeg som hadde gode minner til denne sangen her, sånn. Careless Whisper, George Michael på P7-klem. Espen Hoff heter jeg, takk for følge. Ønsker deg en nydelig mandag videre. Vi høres igjen i morgen da, fra klokka 4 her på P7-klem. Og frem til nyhetene, blant annet Vinny, sommerfugl i vinterlandet.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Stein Erik Hagen har betydd enormt mye for mange, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, etter at det i ettermiddag ble kjent at den kjente forretningsmannen og en av Norges rikeste, Stein Erik Hagen, er død. Hagen ble 69 år gammel og døde av hjertestans i sitt eget hjem. Søreide sier Hagen har betydd mye for både partiet Høyre og for norsk næringsliv. Nå må vi gjøre alt vi kan for å ta bakmennene som er ansvarlige for voldsoppdrag og bestillingsdrap i Norge, sier justispolitisk talsperson for Høyre, Mahmoud Farahmand. To svenske 15- og 16-åringer er siktet etter drapet på Økern i Oslo og får et lignende drap også i Sverige. Politiet mener dette er bestillingsdrap.
2: Problemet er disse kriminelle bandene, disse kyniske voksenpersonene som bruker eller misbruker barn i en sårbar posisjon.

0: situasjon til å begå kriminelle handlinger.
1: En mann i 60-årene er bekreftet omkommet etter en MC-ulykke i Sandnes tidligere i dag. Føreren ble erklært død på stedet ifølge politiet, og nå er pårørende varslet. Det fremstår som at det ikke har vært andre kjøretøy involvert i ulykken. Så en glad nyhet for alle som har sett og likt sykehusserien Lis. Det blir en ny sesong av NRKs sykehusdrama. Nær en million har sett første episode i sesong 1, og den nye sesongen kommer allerede til høsten. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Steinsprut.
6: Risbilglass. 0,99.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Du ikke stoler helt på deg selv?
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst?
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: To personer døde og over 20 skadet etter at en bil kjørte i full fart inn i en folkemengde i Leipzig i Tyskland i ettermiddag. Minst to alvorlig skadet. Tyske medier melder at gjerningspersonen pågrepet, men noe motiv ikke kjent. Stein Erik Hagen har betydd enormt mye for mange, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide etter at det i ettermiddag ble kjent at den kjente forretningsmannen og en av Norges rikeste død. Hagen ble 69 år gammel og døde av hjertestans i sitt eget hjem i dag. Politiets bombegruppe har rykket ut til Skjetten, der det funnet en mistenkelig gjenstand i ettermiddag. Øst politidistrikt tror gjenstanden inneholder sprengstoff, melder Romerikes Blad. Den ble funnet av en person som var ute og plukket søppel. NHO nekter 286 nyinnmeldte medlemmer i Fellesforbundet å delta i hotellstreiken. NHO mener streikeuttaket ulovlig, og de har stevnet LO for arbeidsretten. Fellesforbundet sier i en uttalelse at det skuffende at NHO velger å bruke ressurser på å angripe streikeretten i stedet for å finne gode løsninger for å få en slutt på streiken. Så Premier League. Nedturen fortsetter for Chelsea, og de tapte 1-3 mot Nottingham Forest i kveld. Nottingham sparte sine største stjerner.

0: sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt er som det alltid har vært.
3: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Steinsprut.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay. Thank you.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av truslene som er sendt til FRP-politiker Simen Velle. I går skrev han på Facebook at han er drapstruet etter avsløringen om at rådgiveren hans har kommet med rasistiske uttalelser. PST opplyser til VG at de vil avhøre Velle i løpet av kort tid. FRP mister ikke velgere på den første målingen som er gjort etter rasismesaken i helgen. De får rett under 31% på mai-målingen Infact har gjort for Nettavisen, og det er bare 0,1 prosentpoeng tilbake fra forrige måling. Mannen som kjørte inn i en folkemengde i Leipzig i Tyskland i kveld er en 33 år gammel tysk statsborger. Han ble pågrepet ved bilen, opplyser tysk politi. I følgebild var han kjent av politiet fra før. To personer er døde og 22 skadet, og flere av de skadde kjemper for livet, melder Sky News. Stein Erik Hagen har betydd enormt mye for mange, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide etter at det i ettermiddag ble kjent at den kjente forretningsmannen og en av Norges rikeste er død. Hagen ble 69 år gammel og døde av hjertestans i sitt eget hjem i dag. Så Premier League. Nedturen fortsetter for Chelsea, og de tapte 1-3 mot Nottingham Forest i kveld. Nottingham sparte sine største stjerner, men det var ikke nok for Chelsea, som nå har falt til 9. plass på tabellen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Steinsprut. Rispilglass. 0909. Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
3: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei. Ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
4: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ja, vi elsker dette landet.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
6: Steinsprut. Lysbilglass.
7: 0909. Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Velgerne blir ikke skremt vekk fra FRP av skjulte lydopptak der en rådgiver kaller pakistanere for minusvarianter som ikke bør få barn i Norge. En fersk måling Infact har gjort for Nettavisen etter at rasismesaken sprakk i helga, viser at FRP får 30,8% oppslutning, bare 0,1 ned fra forrige måling. Og FRP Simen Velle skal snart avhøres av politiets sikkerhetstjeneste, for de har startet etterforskning etter at stortingspolitikeren mottok flere trusler etter avsløringen om at rådgiveren hans har kommet med rasistiske ytringer, melder VG. I går skrev Velle på Facebook at han er drapstruet. Mannen som kjørte inn i en folkemengde i Leipzig i Tyskland i kveld er en 33 år gammel tysk statsborger. Han ble pågrepet ved bilen, opplyser tysk politi. Ifølge bild var han kjent av politiet fra før. To personer er døde og 22 skadet, og flere av de skadde kjemper for livet, melder Sky News. En passasjer var så utagerende at flyet som skulle ta av fra Gardermoen til Istanbul i ettermiddag ble forsinket. Mannen truet andre passasjerer på livet, så flyet måtte snu på rullebanen, melder Dagbladet, og han ble hentet ut av flyet av politi. Så en gladnyhet, for Martin Ødegaard er klar til å spille Champions League-semifinalen mot Atletico Madrid i morgen. Arsenal-manageren bekreftet på en presskonferanse i kveld at Ødegaard er i troppen. Det første oppgjøret i semifinalen endte 1-1. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
3: Nei, alle synger vel i dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
5: Vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
6: 10%. 30%?
7: Det er liksom ikke helt galskap.
6: 50%?
7: Det er crazy!
8: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med
5: feber.
6: Feber? Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: USA har senket 7 iranske småbåter i Hormuzstredet i dag, det skriver Donald Trump på Truth Social. Og amerikanske myndigheter hevder de har slått ned alle trusler i stredet, men i dag har det vært nye angrep. Iran skal ha avfyrt flere missiler mot de forente arabiske emirater, og 3 personer på et oljeanlegg ble skadet i et droneangrep. En passasjer var så utagerende at flyet som skulle ta av fra Gardermoen til Istanbul i ettermiddag ble forsinket. Mannen truet andre passasjerer på livet, så flyet måtte snu på rullebanen, melder Dagbladet, og han ble hentet ut av flyet av politi. Keeper Nikita Haiken får skylda for at Bodø-Glimt tapte for Molde for første gang på 4 år. Han gjorde en tabbe som ga Molde muligheten til å sette ballen i mål. TV2s fotballekspert Jesper Mathisen tror det gjør at VM ryker for den ferske norske statsborgeren. Han sier til kanalen at Haiken kan se langt etter å starte for Norge med formen han har nå. Så en gladnyhet. Martin Ødegaard er klar til å spille for Arsenal i Champions League-semifinalen mot Atletico Madrid i morgen. Det ble bekreftet på en pressekonferanse i kveld. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
6: Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
5: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Jeg er Triana Iglesias.
10: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
11: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Uklem-nyhetene.
1: Både Ukraina og Russland sier i kveld at det blir våpenhvile denne uka. Tidligere i dag sa Russlands president at han ønsker våpenhvile fra 8. til 9. mai for å markere seieren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Ukrainas president skriver på X at de ikke har fått noen offisielle henvendelser om dette, men de ønsker også våpenhvile og starter allerede 5. mai. Iran skal ha sendt 15 missiler og 4 droner mot De forente arabiske emirater i dag, og 3 personer ble skadet i et angrep mot et oljeanlegg. Situasjonen har eskalert i området i dag. Iran har også avfyrt varselskudd mot amerikanske skip i Hormuzstredet, og USA hevder de har senket 7 iranske småbåter. En person som ble ranet ved Oslo S i kveld har fortalt at han ble truet med et skytevåpen. Ingen skal ha blitt skadet. Stein Erik Hagen var en viktig stemme for næringslivet både i Norge og internasjonalt. Det sier NHO-sjef Ole Erik Almli etter at Hagen døde i dag 69 år gammel. Almli sier Hagen var en industri- og samfunnsbygger av rang. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haiken viser så dårlig form for tiden at han kan se langt etter å starte for Norge under VM. Det mener TV2s fotballekspert Jesper Mathisen. En tabbe i kveld gjorde at Glimt tapte 0-1 for Molde for første gang på 4 år. Mathisen sier til kanalen at formen Haiken viste i Champions League er borte. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ja, vi elsker dette landet.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
6: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: 10%. 30%.
3: Det er liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
3: Det er crazy!
4: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Sånn der er jo min.
7: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
6: nei,
7: den.
6: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
7: jo, han
6: feil.
7: Sa
6: nei.
7: Det fordi at vi kjøpte
6: han
7: den sammen.
6: Han snakket om alle!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Kom, ei, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Jeg er Triana Iglesias.
12: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.

0: 10%. 30%.
1: Det liksom ikke helt galskap.
0: 50%.
1: Det crazy.
2: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
5: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Teneriff har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Sjefen for USAs sentralkommando vil ikke svare på om våpenhvilen med Iran er over eller ikke, det melder CNN. Det siste døgnet har begge landene avfyrt skudd. USA hevder de har senket 7 iranske småbåter, mens Iran skal ha avfyrt skudd mot et amerikansk skip i Hormuzstredet. 5 menn i 10-årene og 20-årene er pågrepet etter at en mann ble ranet på Oslo S mandag kveld. Mannen fortalte at han ble truet med et skytevåpen, men han ble ikke fysisk skadet. 2 mindreårige gutter ble tatt på elsparkesykler som kunne kjøre nesten 100 km i timen i Sarpsborg i Østfold mandag kveld. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen i Norge, og politiet beslagla begge 2. Eurovision-arrangøren bør være bekymret over de lave lyttertallene i år, sier Eurovision-ekspert Tobbe Ek til VG. Så langt er årets låter spilt av 36,3 millioner ganger på Spotify. Det er nesten en halvering fra tidligere år. Kampen om ligagullet kan være tapt for Manchester City etter at det endte 3-3 mot Everton mandag kveld. Men det kunne gått verre. City så ut til å tape før Erling Braut Haaland reduserte og Jeremy Doku skåret sitt andre mål og utlignet. Arsenal har nå 5 poengs ledelse på tabellen med 1 kamp mer spilt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Øyanne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Det er halv pris på moderne garasjeporter i Plissé, bare hos Plissé-butikken.
3: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
4: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
5: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
4: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
5: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
4: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
5: Trygve.
6: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
7: Jeg er Triana Iglesias.
8: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Produkter
4: lagret. AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupe for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på Tusenfryd.no. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.